pajdašku daljinu. Kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i danas, evo, bit će mi drago čuti ovu kantu. Gremo do Šumbera, kantati ćemo o Raklju. Ispod mi Raklja more, Ivan Klapčić, Ante i Josip Licul. Da čujemo je to.

0: Poštovanje, dobar dan.
1: Recite.
0: Ili dobro jutro, no.
1: Da.
0: E, malo prije govorio moj preteja Mateoni.
1: Je.
0: Ti smo šli skupo u školu, on je bio jedno lito dva stariji od mene, ali jedno se znamo.
1: Mm-hmm.
0: O, ja znam njega, on mene zabija. O, to će reka, to je ljušto. E, i pogled, ali najhuje ta euforija. E, jer to je puli nas, bimo rekli, na Balkanu. Ako si napred, dobro je, oni put smo svi, vesela ulika, sve najbolje. Čim poješ jedan korak nazad, oni put svi ne znaju niš, svi su šunjavi, svi su plaho.
1: To vam je tako, da. E, da.
0: I to je to. Ali znate kako, ja sam, ne znam da li ste čitali Alan Ford.
1: A nešto on, davno jesam, da.
0: Ben, ma ja sam to čitao, pokrat sam živ. Ala. Ča bi rekao i Grunf. Ako hoćeš pobijediti,
1: ne smiješ izgubiti. Da, da.
0: Samo tako, treba sve dobiti do kraja.
1: I svi će biti sretni i zadovoljni.
0: Dobiješ sve, jedni put za druge te boli kukuruz.
1: Istina. Hvala Bog. Istina, hvala lipa. Nadam se će tako i biti. Još jedan telefon, izvolite.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Ćao, čao, živjeli.
2: Ali ovo od Grunfa ne važi. Kaš morati igrati nerešeno.
1: A je.
2: Ne moraš igrati nerešeno, pa nisi izgubi.
1: Isto, istina. Isto,
2: da, da su naši postavili, evo sad su svi pametni postavili, sad nekada to i prije utakmice. Da gledaj, no se mi ne možemo nadigravati jer oni igraju ošta drugačiji nogomet, skoke igru, prekide. Ja sam onda rekao, ako se mi otvorimo kako se smo otvorili, bit će 3-4 gola. Datjemo koji, ali primit ćemo i da rekao više, to je bilo to, koliko otvorena knjiga.
1: Da.
2: A za ovo, da ova utakmica za večeras, to ćemo mi pobijediti, promijenit će 3-4 igrača, to je sigurno. To je sigurno tri najmanje. Je upravo odmah i krenu sa tri druga igrača koji nisu od prošle putne su, mm-hmm. koji smo posljedili.
1: Ali dobro, interesantno da nismo, ja mislim, ako sam čitao preko 20 utakmica, nismo primili 3-4 gola koliko smo primili u jednoj protiv Engleske. Dakle, baš se neka greška se u sustavu dogodila. Neuobičajeno da golova smo primili.
2: Bilo je u pitanju ovako, kad je bilo 2-2, ono, na polu vremenu. Onda su naši vidjeli da se tu nešto da i više napraviti, da se ide i na pobjedu. E, tu je bila greška, naši su se otvorili, išli na pobjedu, ne išli na pobjedu. Trebalo je duplirati, ići na nerešeno. Za Englezima se, nama ne paše njihova igra, to je problem. Mm. Nama paše igra ovog večera s ovim, recimo s ovim latinoameričkim.
1: Ajde, nadam se da da.
2: Mm. Da, to je sigurno. Mi ćemo dati minimalno 2 gola.
1: Oh, super, super. Ok, ok,
2: drži pige. Da nema zopatije, pa moramo se čuti sutra i ćete vidjeti.
1: More,
2: more. Da ćemo dati 2 gola, oko 2-0, to će biti najveće.
1: Super, ajde, neka bude tako.
2: Govorim, je nogomet je ko šah, znate, to je filozofija, ko šah. Ako vi dozvolite, vi morate, evo, Messi, dao je 2 gola, 3, ali da je jedan spil kod njega na pol metra, pravilno postavljena igra, ne bi onda 2 gola jučer, sigurno.
1: Da,
2: ali jedan brzanac da na pola metra stoji od njega, da mu ne da, da
1: i gotovo, primilo, već kasniš, da.
2: Vi mora odvojiti, a čim je on 2 metra od njega metra, gotovo je priči je kraj.
1: Da. Okay, okay. Hvala lijepa, navijat ćemo noćas. Može.
2: Pa normalno, to je
1: može, može, može, svaka čast. Hvala lijepo. Ćao, čao, bok. Imamo još jedan telefon, je, još je netko s nama, izvolite.
3: Jutro.
1: Ćao, čao, živili.
3: Evo, pozdrav od jednog Zagrepčana koje oko Kvarnera sluša Radio Pulu, naravno.
1: Lijepo, sviđa mi se to.
3: Htio sam reći, ma ništa, evo, imali smo dvije te greške protiv Engleza i mislim da ne moramo se bojati za ove ostale dvije utakmice, imamo kvalitetu, sve imamo. Evo, ako su mogli ovi Cabo Verde, jel da, ovoga protiv Španjolaca, ja mislim da možemo i mi tu uzeti 4 boda iz ja, trebali bi 6. Odnosno, uzet ćemo 6, sigurno. Tako da, evo, imamo naše momke, samo evo, ne bi ove naše veterane, senatore, kako god ih zovete, baš bacu u vatru više od pola sata, tu misli na Modrića, na Kovačića, jel da, maksimalno jedno poluvrijeme. Evo, jednostavno ljudi su u godinama i normalno da ne mogu igrati ko prije koliko godina, 8 godina na svjetskom i tak da imamo mi mlađe ekipe, eto, ne znam, slažete ili ne.
1: Pa da, teško mi je da budem krajnje iskren, ja sam od opće prakse, zaista ne znam tako nešto jako duboko da bih sudio, ali nekako na prvu mi to jako logično zvuči. Evo, logično mi zvuči, ako već je tako bogat i jako klub.

0: sa Poližanima i Istrijanima i zapravo nas to jako, jako veseli.
1: Tako je, tako je. Dolazite sa Six, to sam vas gledao prošle godine u Opati, da. Stvarno ste bile, uf, baš ste bile žestoko, žestoko, ludilo, ludilo, čista fantazija. Vanda, hvala ti lijepo na vremenu, znam da imaš danas prebukiran raspored, želim ti fantastičnu predstavu i veselim se da se vidimo, a mi ćemo malo poslušati, pa možemo malo i tvoje glazbe, a možemo malo i Abe u nastavku i jedva čekam da nam ponovno dođeš.
0: Može, ja jedno čekam da se vidimo. Eto.
1: Hvala ti, Vanda, lijepi pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav.

svi tvoji tubišti i svi makiništi, galebi od školjača po tebi hode, svi čekaju zmano dok vale ti šaljem da rastrgneš cime. Čaj još čekaš brode, kite u škveru vrga u mižure, kobilicu kije stavija podate, utro buškure.

kad kamin zadimi povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da pukne, golf i oceani, sve moje pučine, vitri od nevere, čas smo za nič vode.

idemo Toni. Toni Teković danas i moja malenkost Jadranka od podne, evo s vama tu družimo se, radimo. Sad ćemo malo i raditi magiju, tako Toni moj. Broj telefona je 210-810, predbroj 052. S razlogom krećemo sa ovom pjesmom Mama Mia musical večeras u prekrasnom, prekrasnom Malom rimskom kazalištu. Još uvijek ima ulaznica, pa

Iskreno nadam se da će ove vrućine bar malo popustiti, da ćemo svi moći plesati cijeli koncert. Znate da vas često potiče na to da plešete, uživate, lijepo se provedete, ali možda da ipak razmislimo. Zvone nam telefone i sad će to Danijele. Dobro. A ja vas uvijek potičem, dakle, da se dobro zabavite i uživate, ali ono što moramo s vama podijeliti da je zaista jako, jako toplo i da bi bilo dobro da razmišljate o hidratizaciji i naravno onima kojima je možda teže nego nama, to su naši stari, naše životinjice, naši najmlađi. On je grše i poručuje.

hvalili u Škoveceri, rekli su da si ti naš najbolji tehničar. Sad ćeš, znam, kompjuter nisi ti, sad ćeš morat opravdat to, ovaj, tu hvalu, pa ćeš ga morat popravit kako god znaš. Sting poručuje mama i Stinga

0: neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
1: Idemo dakle dalje s glazbom. Hvala našim sponzorima koje volimo. Stiže nam Mama Šć i Let 3 i jedan telefonski poziv. Napokon smo to riješili. Bravo Danijele. Halo.
2: Halo, dobar dan, dobro večer. Kako ćete?
1: Da.
2: U vremenu horoskopa.
1: Kako?
2: U vremenu horoskopa atomski, da.
1: Dobro.
2: Hvala lipa.
1: Molim lipo.
2: Ugodno popodne, večer, sve.
1: Dobro.
2: Hvala.
1: Ćao. Dakle, pitanje dana je koliko ćemo natuć Panamu. Čo govoriš ti, Danijele? A, idemo s pozivima. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Kome va?
1: Va, va.
3: Vama novi dan, rekao na isti.
1: Cijeli dan, va. Htjela sam pitat, hoćete vi gledat danas tekmu ili ćete ići lipo na spavanje?
3: Ne, me interesuje mene tekma.
1: Ne, a?
3: Ne.
1: Dobro, znači ništa od prognoze.
3: Nema ništa.
1: Dobro.
3: I ta bi dobi da recaj koliko je.
1: Kako?
3: Ta bi dobi.
1: A šta bi te dobili?
3: Da trefim reći.
1: Pa tako, ono, malo da čujemo, da vidimo.
3: Evo, stavite 1-0 za Panamu.
1: 1-0 za Panamu, joh, joh.
3: A joh, joh.
1: Put, put, put. Bolje da nisam ni pitala.
3: I ovo je te. Dobro. Ako je od Pepina Di Capri, i ovo je te.
1: Dobro.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci. 210, 810 naše broje telefona.

Da. U vremenu horoskopa, zato što ste vi to tražili na valovima Radio Pule. Pozdrav svima koji voze, ljudi, vozite pomalo i pažljivo.

0: Idemo s pozivima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Jadro.
0: Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Dobro smo, evo, pod klimom smo, to je nekako danas najvažnije, meni se čini.
1: Ja sam u kampanji u Brajdu.
0: Ajme, kako je bilo danas biti u kampanji?
1: Jako teplo.
0: Fu, mogu samo zamisliti.
1: To ti je ona kampanja gdje dolazi tvoj prijatelj Gerla.
0: Koji moj prijatelj?
1: Gerlić.
0: A Gerlić? Dobro.
1: Da. Ne znam koji... na Brodu je, dolazi sutra.
0: A dolazi, to znam da je oko Barcelone se motao.
1: Dobro, ajde, da prognoziram.
0: Može, da čujem.
1: A ja mislim da će biti gusto, ali da ćemo dobiti.
0: Daj Bož.
1: Pošto je sve o mamama, može Žiže, ja sam na Bunarini, mama.
0: Ja sam na Bunarini i Žižo, može.
1: Može?
0: Može.
1: Ajde, puno pozdrava. Ja.
0: Može, ajde, čuvaj se sunca ili nešto na glavu.
1: Nema sunca, oblačno je, Valdebek, oblačno je.
0: Dama, sve jedno, znaš.
1: Da.
0: Sunce je vajka. Ala bok.
1: Da. Ćao.

imam love za jedno pivce. Mamice, mama, čuvaj svoje živce. Nešto se ježim, nešto me grebe. Platit ću mama, ništa ne brini. Mamice, ja sam na bunar.

Maja Blagdani, Santa Maria u 18 sati i 43 minute. Vi ste na najboljim valovima onijama Radio Pule. Još par minuta, stiže nam mama od Gine, pa onda mama od Gianne Nannini. Ja se nadam da su mame danas kun.

0: sjajna Gina i mama. Singl koji je napisao njezin brat za njihovu mamu.
1: Znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čuje njoj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu.

0: Moram priznat da mi je drago da se naš glazbeni urednik ničim izazovan sjetio malo jedan omaž napraviti našim mamama. Ja vam iz iskustva mogu reći, blago vama ako imate mamu. Mislim da ništa ljepše ne postoji nego kad imaš problem doći mami.
1: Iste priče da toliko varem, da me polio sriće, da budemo opet oni ljudi sa slika, jer ljubav je mama.

0: Jazz in Pula.
1: Volim ostajati budna do kasno i bubnjati u mrkloj tišini. Volim buditi se rano i udisati friški planinski zrak. Volim vrevu i buku, gomilu ljudi na dobrom koncertu. Volim bivati sama sa sobom, ponajviše u netaknutoj travi.

Sve će poslati, ma ne i mi. Sve sam spreman znati, ko povidaš mi. Samo nemoj pojti dalje u svita. To su naši verši i naša lita.